Her hørte vi først Benson Boone vi Mr. Electric Blue, og etter det hørte vi Daisy's tja Justin Bieber. Og vi får enda sendingsene i det vi får med løven. Først av tøymen That's So True tja Gracie Abrams, og etter det så det et farvel fra lusha sendingsene i det, nemlig Goodbyes tja Post Malone, feed Young Thug. Og vi tog så at jeg må bare si tusen takk for det, takk for at du lusha, og takk for at sms'ene tid har sendt inn lusha sendingsene. Etter at høyre av FM8 kommende mikkodag. Det mikkodagen fra 2 til 12 at lortstadsendingen av skrønne her av FM8. Jeg skal lukke å reklamere for frutjadagen. Til frutjadagen så verer første FM8 live-sesjonen her i utvarpen, eller her av FM8 utvarpen. Og til ønsken annen enn Herborg Torskjølstøtter som kommer inn i studio og spiller noen live tonlaga lo og hon gerð augustus ta ver boin lois ta ver base strømt her vi jo men ta ver austan strømt á portal.f og so man kan austan søkja ta samrøvna og ja me ein hon spæller te er frigja ta enklan tucho at er bjó Herborg Tuschels etter inn sum ta fista gestin til sendisna fm8 live so ja tendre FM8 after Kraffa for Jedi, men annars så är det bäst att säga att om ett lite bild så kunde det höra tynt när vi åtna Gregersen, här är FM8 klan 12. Och ja, tack för det, ta hon åt. Om man inte sagt att vet det idag så vill jag bara säga att jag vet det att Turkolok, Turkolok, all right? Ha en god dag, dude.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt til på spela heima sinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skåpig langbord vi fem mega pladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma song vi går til rommet 100 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper andre så håpa enn. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sig åkara, Eitje mot MFO og les til på spela. Eitje, eit sintor humanier.
2: Høgni her fra Betjøheim. Atta lytta flytta flytta flytta flytta flytta flytta flytta flytta flytta Ring til mun av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.